While y'all sip of your doll, baggy quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja, på min shit. Och min business bro från babe, putter bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches. Jag sänder kiss.

0: bedre.
1: Nu är det tid för en ny VM-låt. Daniel, du har jo et prosjekt nå frem mot fotball-VM og skal vurdere de her VM-låten sammen med Bernard.
2: Ja, og jeg har laget en jingle der, for det her blitt siste gang vi skal ha det. Vi kan kjøre jingle. Jeg har laget
3: ja.
4: Daniel og Bernard VM-låtspalte.
1: Ja. Skulle tro det var jeg som hadde laget den.
2: Er du frekk?
1: Nej men det är ju lite sån här en sån
2: det är hemmelagat
1: ja. Ja, ja
2: men det är ju inte sprängt lid eller något sånt
1: ting så du
3: har alltså jag är enig om man säger det är ju sån det är ju
2: jag sa ju vittligen hemmelagat sa ju
3: jo men du blir ju förbannad när hon säger att
2: det var ju inte så gärna
1: det är Rolls-Royce sin jingla
2: Rolls-Royce sin jingla
3: det kunde alltså det kunde självklart varit VM-låtspalten till Anna Folkestad det kunde varit
2: Men det här är en spalte för att det lagas så otroligt många nya norska VM-låtar nu.
3: Det finns ju lika många VM-låtar som det finns folk.
2: Gott sagt.
3: Alla har sina VM-låtar.
2: Och i den här spalten så sitter jag samman med kulturredaktör I Morgenbladet Bernard Nelsen. Vi ja. Går igenom låt för låt och vi kan bara höra
3: låt för låt på fredagar. Sorry.
2: Bit för bit. Ja, vi du knipsar igång Anna.
3: Du är så söt.
2: Du
3: knipsar igång och satt på sig. Jag ser två toner av nytt på nytt.
2: Det ligger det.
3: Okej.
2: Ja, vi hör episode 2. Bernard Ellefsen, forrige gang så fikk vi høre om vikingblod til Oljeberget og Petter Katastrofe. Den ikke du så fan av, så nå skal jeg da prøve å finne ut om finnes det noe bedre alternativ innenfor de her norske VM-låtene. Jeg viser Oljeberget, hele Oljeberget, vi skal gjøre Amerika om til slaget på Stiklestad. Og først ut soppskirobygget med Norge skal til VM. Hva ditt forhold til soppskirobygget, Bernard?
5: Det ikke eksisterende. Russemusikk liksom, og partymusikk ikke mitt metier, og det kommer vi også til å bli synlig her, tror jeg.
2: Hva betyr metier?
5: ikke min greie.
2: da setter jeg gang soppskirobygget med Norge skal til VM.

0: All Fears I 2002, og så spilte Chris Pine Jack Ryan I Jack Ryan Shadow Recruit I 2014, og så har da John Krasinski spilt rollefiguren nå siden 2018. Det betyr jo at det nok Jack Ryan der ute, og kvaliteten har svingt litt, jeg må si, Chris Pine og Ben Affleck, nei, not so much for min del, men Alec Baldwin og Harrison Ford, ja. Det jo helt sånn opp, altså helt oppi der for meg på spionfilmer, spesielt Jakten på Rød Oktober, ja. Som helt nydelig med Sean Connery også da I en ubåtkapteinens rolle, ja. Som yes, Sean Connery, I can only blame myself. Ja. Men så har jo John Krasinski løftet det her til en ganske sånn humørfylt og litt artig rollefigur å følge gjennom fire sesonger. Han jo kjent fra The Office, Krasinski. Han har et komisk talent som anselig, og her får han kombinert det med en veldig sånn lun actionrolle som mest smart og har mest muskler I hodet, hvis det gir mening, men også handlekraftig nok til å dra på oppdrag. Og filmen en litt sånn enkel variant av alt det som minste felles multiplum for Jack Ryan. Det internasjonal spionasje på vegne av CIA. Det ex-agenter som har snudd seg mot sin egen oppdragsgiver. Og vi litt sånn globetrottene rundt om I London og I Dubai og opplever flotte selskap med plötsliga actionscener hvor folk lägger på flykt och det båtjakta och det biljakta och det explosioner och allt det där. Det är inte väldigt bra. Det är inte väldigt spännande, men hvis du digger genren så är det solid nog till att jag vill ha putte in som ett strömmetips att det går an på en söndag och gå bort till TV:n och sätta på Jack Ryan Ghost War och få en dose humörfylld spionspänning av helt OK kvalitet. Og så glemmer du den etterpå. Jeg har vel allerede glemt den, tror jeg, nesten.
1: Men jeg husker, veldig mye.
0: Ja, jeg husker litt rart. Men dere vet, sånn nå livet. Man har av og til plass til en spionfilm, og da Jack Ryan Ghost War en helt grei variant på Prime Video.

Du där ja, du där ja. Ska se akkurat vad ska si du fick och så ändte det upp med att det bara blev helt sån helt stopper för det att låten bara boom blev fort färdig och så. Du vi ska ta en liten titt inom inbox.

Hejsan och riktig god söndag till dig. Jag hoppas att din eftermiddag är flottes. Välkommen ska du vara. Vi ska till EHI ganska så strax först ut. David